0: amuchina iso kolomunara.
1: Ah, paka wanda andisina. Ndino pama ndi kutenda kuna mese, manga makaya ya radio inei kudai kundisivereketa. Mashoko aninga msira akawana. Ngokuti kwederai pedo nukunu ma studio, mochake kuuzivi, nguva isiripo. Panokuda kuzotike taida kuzoona, taida kuzoona. Ai, tisaita zvakadaloko. Ndesisira oshoko kuna vangu vanogala kumtuntu kama chazi. Kuti ndinokumbirisa kuti mukwedererani. Kedu yo tino radio komentari ya shitope. Ndinokumbira kuti ngati kwederenyi, tinde kozihwa, tinde kozivikana. Ngokuti zvinga kwanisika zvokuti ndiri muntu, ndiri muntu wokudai ngivona. Ndozoguma kona kweyo oro ndoguma kanyi, votanga kuti ah wakakamba, wakadi kube nada, kunga ndisikwedererana nezvinonga zvisidai nchira pedo. Tinoziva kuti vakawanda panguva yakanga isizwa masedula. Hapana vakakwanisa kugogoma kwomaita. Mara zvezvi aito izo mahala. Mara zvezvi ngokuti vakazoziva kuti chitupa chinoizwa ngochi ngosedula. Umweni umweni wosigogoma izvo sedula riya losiizwa ngochi ngochibanzi. Ndingati ndinokumbirisa maningi kuti ngati kwedere nguva iripo mukana takaupuwa zviyana ngati ushandisei. Ndizvona kamari.
0: Ndinoti kamurume semakadai kuyaya vanoda kukwanisawo kundibata panamba jokufonerana ndijona. Munokwanisa kundibata panamba jinoti 877-60-61-30-8. Ndopinda 877-60-61-30-8. Pa namba jovodacom munokwanisa zvokundibata pa 85-06-87-69-4 85-06-87-69-4 jinobatika pa WhatsApp ndijona janatanga kudainja Jomo Vitelli ndikati ndo jimuno ndibata ndijona pa WhatsApp vanoda ngoma munosecha J PS wa mdarapiri. Ma video vanoda mzaizai. Munokwanisa kusecha zina rinoti wa mdarapiri. Wa mdarapiri. Munonga matowana vyese zvamunokwanisa kuoda ma internet.

0: kuyaziya kuti chikwata choma cheche changa chisikazokutikana ngozvibodzwa zvinongomuna asi yazoenda kochinja tambi yatatu pamwe pamwepo ngokuti zorana rongokoiwo kuti atukire chikwata chonobva zvinzare kuti zvimweni chikwata zvinoziva izvo chaine chikwata choma cheche hazvione chikwata ichi chano maduka acho munoziva kuti apa itonoo maduka aya atsva ari kufundisa chikwata choma cheche auda kuti chipitirwe chinyatse kutitizwa zvakanaka ndio ndamaona kuti bhora iri prapinda zvii akogoma zvokuita bhora rimwe rimwere uyazokanda kuti ngatishaye bhora kuti isusu hatitaita kusikana ngozvibodzwa zvatina munhu tioda kuti tiioda kutirudzira zvokutikira chikwata chonobva zvirizare
1: uye hatikunyatsa kuona apa kuti nyaa pakasiya bhora rimwe
2: asiwa chaiya kurisamento iyi mishina
0: ndimishina asi wanandi kushanda kosira zvakanaka kuti wachaye bhora rimwe rimwero ndiani kuti tisarumbwe tiri mubaya zvinozvo atambe chikwata choma chete nguva yekuti tinonga takarayirwa haona anoenda kwaonyatsa kwaopakatidza takatoarayirwa ndiyo ndatishaunzisa mutambi iyena wanyatsa kushaya nokushayisisa zvakanaka bhora rimwe rimwero ibhora rokuti akawanda akagara muzvitiki zvino amuka kuri emberera zvakanaka ari mune chona mutambo umwe umwewo ari emberera zvakanaka bhora rimwerero
2: nguva yekuti tirikuona mutambo uchakaima hatizivi kuti chii chiri kuita
0: zvigubaapinja
2: muchengeto nhaa
0: hauda kuchinja
2: chinobva chorudzare
0: hauda kuchinja wachinjwa mutambi wa wachinjwa muchengeto nhao chikwata chonobva zvirizare asi kuchinja kwari kuita muchengeto nhao chikwata chonobva zvirizare haari kuziona pihere kuti nguva yekuchinja muchengeto nhaa yapera nokuti inini nongorinini nduka ndada kunangira maningi kuatambi kuti ndichinje maningi atambi kuti ari kuchinjwa hawo atambi asi kuchinja muchengeto nhaa

0: chando gore rese uye inonaka ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoye.
1: Ino ngatiende wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukarawa nyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena. Kudai howe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kuti zvisanhunzi. Mupoto kanda padoko mafuta akasimbiswa sabora, matimati, senora nohajo yakagurwa-gurwa mumatimbu uye zvibvise zvese. Kumasure kwazvo kandemo majoka akagurwa-gurwa mumatimbu, nyasa kukubvura uye kanda mvura. Dumhaidza poto mukati mwenguva gumi rembiseswa, dakara majoka adhuze kuibva. Vhengera matimbu ehove, kabichi padoko rakachekwa-chekwa nomunyu wosiya zvechivha. Kumasure kemiseswa munomwe, chikafu chatoita.
0: Zvinoita kurya nosadza hazviiti ngokunaka.
2: Musikazi kufiritari kana kubika? Uye wabika huwe mbishi mumuto, izvi zvakasiyana izvi.
1: Onde uye ndachinja mbatata nomajoka zvanaka ne.
2: Izvi zviri kutingana inga zvisikashupi kubika.
0: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuva ngezuva, ungachiita kuri kusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunza kehoye. Zvinoseenza nezveunonga unazvo.
2: Zvakanaka. Saka chikafupi chikuru chepamabiko chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde ndichachinja zina kuita kaldirada huru yemazuva yese.
3: Irya bakayau kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningure garega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
4: Ukika vovo sta kozinya rozi.
5: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara chii chiri kuita?
6: Baba ini nazvizvo tinorumbwa tichigogomerana mazuva rese kuchikora asi aena norumbwa chindinyisa.
5: Mukunda ngatizvigadzirise izvi, ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
6: Huku zvebaba? Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
5: Haiwa Mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
7: Juna Berta, ari kuda zvokupikisana. Saka nyamasi uno ndiani uchawina? Posi, piri, tatu, enda!

0: Nguzu tunaita chikutanga pano ndakuti tite mabuyo no muyembe kubvira kumutundu womachazi. Chikutanga zina renyu mukoma.
1: Zina langu ndinozi Jonefel Moni Sibanda, nome completo. Ndinonyanya kuzikana ngokuzi JPS wa Mdarapiri. Ngisho mangoma.
0: Munovhera kupi?
1: Ndinovhera kamachazi. Yeah.
0: Basa rekuemba takambobuya tese mazuwa akatipindei meibuya pane ngoma yatakambotora nemwe yaiti mwana uchiri mudoko siyana nekutera vana rume. Kubva pangoma yotakabuya nemwe pane imwe nerengoma yemakazo bika zve surekazvo.
1: Yeah, jiripo chinokwana kuita longomona kana jakazobuda pamasurepo mwana usiri mudoko. Pari zvinoku jakwanisa kubuda kubva paya jinokwana kuita longomona.
0: Jino chiri jengoma jekupangira kuno oruzinji kana tungozo zviyara kana kuti panepo jakaemera ngoma dzimurukemba zvinezvi.
1: Ndinopangirawo kuvari mukani kudai ndini. Ndino imwe inoti mashandire edu mazuva anaya asi izi. Ngokuti tinoziva kuti vantu vakawanda Yesu majaha tiri kuoneka tesenda kotola zvibinga mupini zvatisingazokwanisi mangwana. Tiri kuenda kotola mvuko jokuzvitsvakira kutsvaka ganyo. Saka ndakazogala pasi ndonasa kuzviona ndozvijija ndoti no. Pano zvinofanya kuti vakawanda vazvizive ndoibudisa iri ngoma yesiti mashandire enyu mazuva anaya asi izi. Ngokuti mabasa atinobata ari bhizi. Saka bhete yedu titofamba teitengesa fizi. Ngokuti upenyu kupokonyererana handioni wese hamba zvakanaka. Kupona ngokuba, kupona ngokukamba kamba, handizvioni zvese hamba zvakanaka.
0: Takambobhuya mazuva apera muchiti zviri kunesa kuemba ngokuti mare yatinotsikisa ndiyona mangoma imari yatinotsvakazvo kumashandira amweni. Imari yekuti yaidiwa kuti ioneke ichiitawo zviro zvimweni asi ngokuti makachipira kuita basa rekuemba muri kushandisa mari imweyo muchiita basa rekuemba. Zviri kufambisa kudini kuitira kuti basa renyu riende mberi zvichinesa kudaro?
1: Ya, apo pano basa kamari ngokuti nengoma chakona kutoita kukwikirijana nazvo sengokuti chipo chiri mungazi. Kuto jiri kuvhiya straight panyaya yokuemba ngoma. Ngokuti pari zvinoku handisati ndano muntu akandibalansa, handisati ndano muntu akandiequilibrare kuti ndikwanisewo kuita zviri zvese panguva yandinongawo ndisikwanisa kuti ndiite. Saka zvimweni zvese zvese zvakona zvokungoti ndodiwa kuti pandowana mazana mashanu oro pandowana churu ndotoziva kuti ndodiwa kuti nditore padoko ndotengawo madishikartavhe, ndotora padoko ndotengawo muriwo, ndotorawo padoko ndombosiyawo gumi ate panoperawo mwedzi panonga pasanganawo mari yekuti ndikwanise kuenda kustudio kochikisa ngoma imwe pelemenu chipatrezhimezi ndombochikisa imwe. Ndingatinge maonekere andiri kuita mashandira andiri kuita kuti ndikwanise kurekodha ngoma.
0: Mabhuya ngoma madishikartavhe kuno vana mune vana vanganai?
1: Pari zvinoku ndinovana 2 vaviri.
0: Ngozvipi zviri kuchota kuitira kuti mugume pachidando chamunorangarira kuti maizoguma? Mazuva yatakabhuya tainga tina musakabvu Scorpion meiti ndiri kuzama kuti zvese zvireruke. Vamwenewongo vaikumbirawo kuti dai ndaona chimufuyo chekufamba ndicho kubva kavana basani kuti vaende koguma mukati muvillage tobe kuti vaite basa ravo zvakanaka. Imwe ngozvipi zviri kumushotirawo kuitira kuti basa renyu muroonerera pakati nopakati kana kuti rakwirira kubva pakati?
1: Ya, panaeni zvinoku chiro chandinonyatsa kukumbirisa. Ndingati ndakambokumbira ndikapuwa. Ndakanga ndisina foni pamazuva atakambosangana ese zvandakambobhuya. Asi ngokuda koradio Mosambiki yakaita kuti mashoko afambe ndakazooneka ndisibatsirika ngofoni. Asi zvinoku manje ndinoshikumbirwa zvefuti chimweni chinoti kudai ndakwanisa kuwana kamera ngokuti ndanouzivi wandiri kukwanisa kuoneka ndisiita wokushuta mavhidhiyo. Saka kudai ndawana kamera yokushuta mavhidhiyo ndaizobatsirika pakuti ndiri kuemba but zvandinoemba handisati ndakwanisa kuti ndiite music video yechakona. Ndingati ngenizvi ndiri kuona maningi chiri kundichotera kamera nokomputa dhori. Ndingati ndo zviro zviri kundichotera maningi pamberi pandiri pari zvinoku.
0: Taida kuziva zvesure kongoma dzamunoemba imwimwe. Ndinoziva muchiita madrama mudzaidzai.
1: Ya, ndizvona.
0: Muri kuzvikonesa kudini kuzvibatanidza zviro zvirizvi?
1: Ya, zviro zviviri izvi ndingatoti zvinoku pano chijijo chimwe chandakutoona chokuti ngoma zvezvi jovhira kumuzaidzai ndoona madrama. Ndinokwanisa kuita video drama ndapeja manje ndotanga kuri analizar kuti eh komo ndaita video here ndopeja ndotanga kuona hambire aita drama riyana ndo sirtola ndoriita chii ndoriita ngoma kudai ngomabereke tiro ndaita kuti majaha ari kukamba chichini ngatoti mavideo ichi ndakatoita ari mudzaidzai and then ndozopeja ndozoenda kwegara pasi ndoti no yadi kuita iri ngoma ndotangisa zvokuinyola zvefuti kuti start kuti izobuda iri ngoma kuti vanhu vadakajekese vari pandakara kuona vari pandakara kuingira ndizvona.

0: famisi na hiso kolo mulara.
1: Ah, paka wanda andisina. Ndinopa maningi kutenda kuna mese manga makaya ya radio inei kudai kundisivereketa. Mashoko aninga msira akawana. Ngokuti kwederai pedo nukunu ima studio. Mochake kuuzivi nguva isiripo. Panukuda kuzotikei taida kuzona. Taida kuzona. Ai, tisaita shakada loko. Ndesisira o shoko kuna vangu vanu gala kumtuntu kama chazi. Kuti ndinokumbirisa kuti mukwedererani. Kedio tino radio komentari ya shitope. Ndinokumbira kuti ngati kwederenyi tinde kozihwa tinde kozivikana ngokuti zvingakwanisika zvokuti ndiri muntu wokudai ngivona ndozogumawo kona kweyo oro ndoguma kanyi votanga kuti wakakamba wakadi kubeni nadha kungandisi kwedererana nezvinonga zvisidai nchira pedo tinozviziva kuti vakawanda panguva yakanga isizwa masedula hapana vakakwanisa kugogoma komaita mara zvezvi aito izo mahala. Mara zvei zvingokuti vakazoziva kuti chitupa chinezo ngochi ngosedula. Umweni umweni usigogoma izvi sedula riya losi izongochi ngochibanzi. Ndingati ndinokumbirisa maningi kuti ngati kwedere nguva iripo mukana takaupuwa zviyana ngati ushandisei. Ndizvona kamare.
2: Ndinoti kamuri mese makadai kuyaeya vanoda kukwanisawo kundibata panamba jokufonerana ndijona. Munokwanisa kundibata panamba jinoti 877-60-61-30-8 ndopinda 877-60-61-30-8 panamba jovodacom munokwanisa zvekundibata pa 85-06-87-69-4 85-06-87-69-4 jinobatika pa WhatsApp ndijona janatanga kudainja Jomo Viteli nikati ndo jimuno ndibata ndijona pa WhatsApp vanoda ngoma munosecha JPS wa Mudarapiri ma video vanoda mzaizai munokwanisa kusecha zina rinoti wa Mudarapiri munonga matowana zvese zvamunokwanisa kuoda ma internet.